Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Lemanti dengan lagunya Kerana Janji membawa kita ke pukul 11.24 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Ging Sambat Limbang FM 9 pagi hingga 12 tengah hari. Baik, Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia, Kop Sahabat Berhad dengan kerjasama AIM Cawangan Lawas telah menganjurkan program agihan wakalah Sahabat Ar-Rahnu Prihatin yang bertempat di Dewan Hikmah Lawas SAR. Prihatin ini merupakan program agihan wakalah kepada asnaf yang telah dikenalpasti dalam kalangan sahabat AIM yang juga merupakan anggota Kop Sahabat. Tujuan utama program seumpama ini dilaksanakan oleh Kop Sahabat saban tahun adalah bertujuan untuk menterjemahkan konsep perkongsian rezeki bersama dan sekaligus menepati moto Kop Sahabat, iaitu dari sahabat kepada sahabat. Untuk sahabat pada kali ini, seramai 10 orang sahabat usahawan daripada Cawangan Lawas telah terpilih untuk hadir ke Dewan Hikmah Lawas untuk menerima agihan wakalah tersebut. Dan perasmian Majlis Agihan Wakalah Zakat Sahabat Ar-Rahnu Prihatin telah disempurnakan oleh Puan Masni binti Rahman, anggota Lembaga Koperasi Kop Sahabat. Dan setiap penerima wakalah menerima wang tunai sebanyak RM200 dan barang keperluan asas untuk setiap seorang bagi tujuan meringankan beban kehidupan harian masa kini. Dan hadir sama ke majlis tersebut ada Encik Abu Nazri bin Abu Seman, Pengurus Cawangan Sahabat Ar-Rahnu Miri; Encik Ismawi bin Bahar, Penolong Pengurus Cawangan AIM Lawas. Dan sebagai rekod, Koperasi Sahabat mempunyai anggota seramai hampir 45,000 di seluruh Sarawak dan 39 buah cawangan sahabat Ar-Rahnu di seluruh Malaysia. Tiga daripadanya berada di Sarawak, iaitu Kuching, Kota Semerahan dan juga Miri. Okey, dan selain daripada perkhidmatan pajak gadai, Sahabat Ar-Rahnu ini juga berfungsi sebagai pusat one stop center untuk urusan keanggotaan ahlinya. Pembukaan cawangan baru Sahabat Ar-Rahnu yang keempat di Sarawak, iaitu Cawangan Sibu, dijangkakan akan beroperasi pada tahun ini. Itu yang menjadikan semalam, iaitu program agihan wakalah Sahabat Ar-Rahnu Prihatin di Lawas. Baik, dengarkan lagu daripada Liza Aziz dengan lagunya Wajah Siapa di Hatimu. Dan insyaAllah selepas itu kita akan kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di Zon Khas dan juga Zon 1.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Melati Haji Mulni dalam berita ringkas Sarawak FM. Ibu merupakan insan yang amat berjasa membesarkan, mendidik dan membimbing anak-anak dengan penuh kesabaran serta keikhlasan. Segala pengorbanan dicurahkan ibu sama ada dalam suka maupun duka merupakan jasa yang amat besar dan tidak ternilai harganya dalam membentuk keluarga harmoni dan sejahtera. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Prin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, sambutan Hari Ibu sewajarnya jadi medan untuk seluruh masyarakat zahirkan penghargaan dan kasih sayang kepada insan yang telah banyak berkorban demi kebahagiaan keluarga. Tun Prin Sri Dr. Wan Junaidi dan Toh Wan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi mendoakan semua ibu sentiasa dikurniakan kesihatan, ketenangan jiwa serta dilimpahi rahmat dan keberkatan berpanjangan. Rang Undang-Undang RUU Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 antara empat RUU dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Datuk Dr. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasa berkata lembaga itu akan berfungsi sebagai pihak berkuasa pusat untuk kawalsilia aktiviti padi dan beras. Ini termasuk perancangan pembangunan, penubuhan jawatankuasa, pelantikan pengurus besar serta pengurusan dana dan peruntukan pembiayaan. Tanah yang dibangunkan untuk padi akan ditetapkan sebagai kawasan tanah negeri supaya tiada pertikaian berhubung pemilikan. 7 kawasan tanah negeri dikenal pasti untuk pembangunan padi di bawah rangka kerja dicadangkan. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lim Seulangi Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin zahir penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan kerana luluskan naik taraf lapangan terbang Miri dengan peruntukan RM445 juta ringgit bawah rancangan Malaysia ke-13. Menurut kenyataan Datuk Sri Lee, projek pada asalnya diluluskan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan peruntukan RM150 juta ringgit pada September 2024. RM32 juta ringgit diperuntukkan tahun lepas untuk memulakan kerja awal. Fasa makmal kajian nilai VA Lab dijalankan pada Februari tahun ini dan mendapati ada keperluan untuk meningkatkan kos siling asal RM150 juta ringgit bagi pastikan semua kerja naik taraf dapat dilaksana sepenuhnya. Bau berpotensi besar untuk terus berkembang sebagai produk pelancongan berasaskan budaya dan warisan. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Tiong Kin Sing, bau kaya dengan sejarah perlombongan emas dan miliki identiti masyarakat Bidayuh yang masih kukuh. Pelancong masa kini bukan hanya mahu melihat lokasi menarik tetapi mahu rasai sendiri budaya dan kehidupan komuniti tempatan. Kerajaan turut beri perhatian terhadap pembangunan sektor pelancongan kawasan itu menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur termasuk arena sukan bahu, pusat kebudayaan Bidayuh dan naik taraf jalan. Montaj juga akan menyokong usaha pembangunan taman budaya dan pelancongan bahu termasuk meneliti cadangan berkaitan untuk dibawa ke peringkat Rolling Plan 2028. Seorang pelajar tingkatan 3 sebuah sekolah menengah di Darul Mukah yang parah akibat terkena renjatan elektrik ketika hendak mengambil wuduk Rabu lepas kini dilaporkan stabil. Ketua Polis Daerah Matu Darul DSP Rahim Mihos berkata mangsa dipindahkan dari unit rawatan rapi Hospital Sibu ke wad biasa sejak Jumaat. Punca kejadian masih dalam siasatan lanjut polis. Dalam kejadian tersebut, seorang pelajar tingkatan 4 maut. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak di media sosial memaklumkan pelajar yang maut dalam kejadian itu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Darul pada Jumaat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Noor Akila Arbaini dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat Hari Ibu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Bimbang 104.9 MHz.

Dia mau kena nakkan lu dengar rindu tuda-tuda nani dengan ramai lu kenguka bapu tau bang jam lu pun apu boleh dah jo radio tau jo sini jo minggu puluh jo bulan lima lak 2026 editau Nia Ratnan report tuda dah jo kuan bebat limbang bang jo sini lu ke ilap kai rata Office Meteorologi Malaysia di siapa maya siar Ratnan tinudah join ni. Kinala Papua dah join ni inan tuda-tuda kawasan ataupun sinan luka mudan di war-war malalam ya. Kudangna tanah pemalam tinodojo mudan di malalam. Ratnan tinodo bang pak nanap mayak tengah beparai Sarawak ke pak nanap peribut kerita 0.5 majing aja puen 0.5 majing aja mita di bui malid atau bui mabui rat barat laut kinawar puluk majing 20 km sejam. Jadi kudana Ratnan siar tinodo jo kuan bepat limbang abang ajo sini. Selaba apakah neba pana ginala mudan di malalam bang tuda-tuda sunan tungek limbang ya. Ina kuan pekak neba ya na jo 10 jo bulan 5 lak 2026. Jadi tau merapat galak Ratnan siar tuda jo ni miak mangun ku info kuyut kuan kena teman tinan luk tutuna kuan tau lungina lawe dan aktiviti doi apuli dah join ni di panak pekak neba jadi nak tau kelupan tidur dojo luk kemudan kalirungan tau perlu temina ataupun sedia Ratnan keperluan mepan gunung payung jadi panak kuyut dan ya jadi tau miaka rancang Ratnan lawe tau jadi panak aktiviti luk ruan tau andalan do munda dojo kuan namun tau nak kini pukul 12.30 minit munda dojo pukul 12.30

0: Hai Uwi Paisudai, malah dengar video tau lu tetap mau pangliat FM aja, kosong aja, poin aja, megahertz.
1: Domo dada cok kuan amung tau kena nak luk ningar di doa cok tinan kuan tau tinan-tinan luk undan ningar apuk pulih dada cok radio tau bang muna dada cok cok sini di lemoba berita tau bang cok sini ngegalak suai apa yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim di Raja Permaisuri Agung Raja Zarit Sofia ngecing tabi ngeraya doa raya cok tinan kuan amung tau luntinan bang aput negara idi Sultan Ibrahim luk bertita nenggala suya petinan yena seburur guru luk pun idi seburur luk matar idi seburur luk mudut ayu ulun atau karakter seseburur lemulun luk miak mangunku penguyut idi pana mangunku seburur luk mulun inan ulak kuan kerempatun kuan bangsa idi negara. Jadi ratnantinan atau ratkutinan tau belajar atau tau sibada mangunku seburur lemulun luk kali awa luk kali mulun idi tau inan tua niat ulai niat idi pana tau merasa ratnan pengorbanan. Jadi siapa Sultan Ibrahim mari ingat kuan bupun dajur wanita atau luntinan-tinan pele metua bang anu idi baya manin-manin dia idi mangun ku seburur tinan luk berbakti idi pana mulun dengan sihat idi dengan do idi kuan anda luk ginala ataupun ucapan cotinan ratnan pemimpin nombor satu negara tau iaitu yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim di pana Raja Permaisuri Agung Raja Zarit Sofia kuan tau tinan-tinan bang aput negara. Di nama kata cantik kena nak luk ninger siapa yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pana ngegalak siapa tinan ataupun ibu ia ina seburur luk raya tutu jasana bang ne ngesak ne nubu idi pana ne mudut ulun seburur anak dengan penuh kesabaran idi pana keikhlasan idi anid pengorbanan luntinan ini do ya bang awang niat bang leso at di susah niat siapa ini yang jasa luka abud raya idi pana abud meraga inan bentuk atau membentuk sebulan tetak rumah luk harmoni idi pana do ulun idi kurana luka ginala ratnan tuan yang terutama di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar padpa dengan Topuan Datu Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi luk merepet idi pana sembayang kuan namung alun tinan-tinan bang bawang tau Sarawak petejung alap kesihatan luk do ketenangan jiwa idi pana mulun bang lebih peruan rukad-rukad. Idi nai kena ke luk ningar siapa lun raya bang negara idi pana bang bawang tau Sarawak pana mere tabi ejotinan kuan among-among tau tinan-tinan luk mulun ngesak tetak rumah idi pana peteju mangun ku perwan bang ulun tau. Bunda dan cok, kuan amung tau, di pukul 1, bunda dan cok, apa tuan kupad pada ningar utama 1 Rat Kuala Lumpur.

0: Radio Tao.
1: Di bawah kerana luk dengar tudak-tudak kawasan luk Bang Limbang, luk tutuna ngimun rat pukul 2 pulih dah join in apa pana ngapu ratnana Sabang ruat elektrik ya. Dia maya notis luk pengerinwat ratau pisesku bepat Limbang luk ngegalak siapa kawasan luka merapu ngapuk Sabang rantan ruat elektrik ke napa rat pukul 2 macam pukul 7 malam yang lakil shop house swimming pool fisher road bomba bangkita market medan niaga bangkita shop lot area SCB office taman pertama polis marin sungai tu sungai kubu kampung baru Kuala Berawan SK Sungai Poyan Maxis Tower Kubung taman Sri Kubung taman Swiftler SMK Kubung taman Paragon kampung Pengkalan Rejab kampung Kelapa Mawar kampung Pundut kampung Merajang kampung Merambut di kawasan Luk Kalibut nah di ina kawasan Luk Ngapu Ratnan Sabang ruat elektrik rat pukul 2 macam pukul 7 malam napa ya mo tinudo bang karabini ngimun rat pukul 5 macam pukul 2 pulih dah join ini apa siapa kawasan Luk Merapu bang karabini yana desa perbahanan 1 di 2 state quarters Zora Brick factory Buang Siul ABC Win-win Simatu ini mula lah ya di arang kampung Luk Merapu di penak perumahan Luk Merapu Mepad Gudang area Rangau 2 di Panak 4 Kampung Belanta Kampung Limpaku Pinang Desa Patiambun Kampung Patiambun Kampung Limpaki Taman Limpaki SK Limbang SK Kampung Sibukang Kanari Park Lihua Housing Taman Nauran Taman Muhyiddin Mejing Pandaruan CIQ Aruka Dalanina Nah Karen Mejing Pukul 2 Selcom Tower Bukit Mas Waterfront di pana kawasan Kalibutna selabat napa malam atau napa de jam luka ngapu Sabang ruat elektrik kena kawasan-kawasan luka Merapu mepan kudang kawasan tau pa Kubong Kuala Penganan Sarawak Water Plant Merutup Kampung Bakul Bukit Luba Agung Tua Menuang Kampung Pangkalan Gura Kampung Tanjung, Kampung Tanjung Riman, Kampung Bukit Kudang, Kampung Lubuk Pasu, Kampung Tubai Baru, Kampung Mengari, Kampung Spange, Kampung Mekasing, Kampung Ukong, Kampung Lubuk Lasas, Kampung Ulu Lubai, Kampung Batu Bekarang di kawasan Kalibut Naya. Ini rat pukul 7 na pemalam mejing pukul 12 tanggal de jam. Jadi ini rat nan ayu na kena kaluk dengar Sabang ruat elektrik bang bepat Limbang.
2: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, 2 warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Baginda turut mengingatkan berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Membesarkan anak autistik memerlukan kekuatan emosi dan tahap kesabaran yang tinggi, khususnya apabila ibu bapa perlu mengimbangi perhatian antara anak istimewa dengan anak-anak lain dalam keluarga. Ibu kepada penghidap autisma yang juga pempengaruh, Siti Sarah Muhammad Suhaimi berkata, cabaran terbesar yang dihadapi golongan ibu bapa ialah keletihan emosi kerana anak autistik memerlukan perhatian serta pemantauan berterusan.
0: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah, dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila kami tiada nanti, satu hari nanti siapa yang nak jaga dia, overthinking banyak lah. Itu adalah cabaran lah untuk saya. Jadi pada saya, of course lah, tipulah kalau kata tak. Jadi memang ada penat dan putus asa, tapi kalau rasa macam tu, saya back off, saya ambil masa untuk pulihkan diri saya dulu. Jadi untuk membina kekuatan tu, sebab mereka ni memerlukan kita all the time. Jadi kita tak bolehlah nak rasa penat dan putus asa tu selama-lamanya.
2: Siti Sarah turut menasihatkan ibu bapa yang baru menerima diagnosis autisme anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar. Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka. Jelas beliau, kebebasan bersuara perlu terus dihormati namun tidak boleh dijadikan alasan untuk merosakkan asas keharmonian negara. Di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup 1,000 liter minyak petrol RON 95 ke negara jiran gagal selepas ditahan pasukan gerakan UMNO dalam satu operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Menurut KPDN Negeri, kedua-dua suspek ditahan ketika memandu dua kenderaan jenis pick-up bernombor pendaftaran asing. Kenderaan terbabit didapati telah diubah dengan pemasangan tangki tambahan. Kedua-dua warga asing itu kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Sementara siasatan diteruskan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, seramai 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan Imigresen 1963 dan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, insiden melibatkan pelajar di sekolah sejak kebelakangan ini telah menimbulkan kebimbangan serius dalam kalangan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan untuk memuktamadkan garis panduan baru yang bertujuan memperkukuh keselamatan sekolah di seluruh negara. Arkib komuniti mampu menjadi medium penting dalam usaha memasyarakatkan arkib serta memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan pelbagai kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang berkata, program berkenaan bertujuan menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara bagi generasi akan datang.
3: Bagi tahun ini, program arkib kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempena di Kampung Gelam di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan arkib komuniti di peringkat kebangsaan seperti dokumentasi warisan Noda Yusuf di Kuala Lumpur, Kanibal Alumni Sekolah Iskandar Shah di Perak. Kita akan adakan gendang Sarawak Bermukum, of course di Kuching Sarawak lah.
2: Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 di Melaka. Luar negara, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang. Data terbaru, pihak berkuasa kesihatan Gaza itu turut mendedahkan jumlah mangsa yang mengalami kecederaan kini mencecah 172,535 orang. Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, 2 warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jadi mak kena akan luk ningar kuna narwata program dalam meligan program luk tini nak dirinwa terum sekerja di Jemeri lema bapu tau bang 5 jojo sini di program dalam meligan miak peningaran tau baru bang minggu baru di apa pili dajo radio tau bang jo sini jo minggu 10 jo bulan 5 2026 ruantong kepada dengan ringkas tiga petang rata Kuala Lumpur di pengenan apa tau petajuitan kepada peningar siaran perkhidmatan Bisaya Limbang.

subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Penubuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Pengkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes. Iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi RM23 juta. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat dikawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Sepanyol. Lokasi anggota Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Jin Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru majlis perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Okay, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Mayo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kemain. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakus untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan itu lah.

0: namanya leh. Nanti ngawa tahu telefon baru kita yang agai peringat tu bawa 258633. Hello. Hello. Selamat malam hari ni tak?
1: Stambun tu siapa?
0: Hello. Hello ya, au. Ngelalai ke nama? Alu sebut.
1: Salah nombor.
0: Salah lumur pia. Okey, terima kasih. Salah lumur ko ya, au. Nanti ngawa. Kau kai kat telefon kita mungkin ni tang ya kena tekan tau, kesalah tekan ya. Kita ngagai peningat tu bawa 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Au. Cek.
2: Luar lunggak tadi.
0: Ha? Luar lunggak tadi? Buah mati kena sambar tajai.
2: Buah mati kena sambar tajai?
0: Au. Au. Hari hari ni tu?
2: Hari betuang.
0: Hari betuang. Au, orang betuang lalai kentelah tu. Empun telah tu. Napa tu nak nemu? Au. Ha, sebut dulu. Ni bagi juga na ujung pun.
2: Pun itu.
0: Pun ya, au buah mati.
2: Buah mati, buah.
0: Au.
2: Nak nemu?
0: Nak nemu? Au, okey, lagi ujian baru. Pamon telah tu. Tu nak nemu? Au. Jadi sebut dulu. Ni bagi juga na ujung pun.
2: Pun itu.
0: Pun ya, au buah mati.
2: Buah mati, buah.
0: Au.
2: Nenmu.
0: Nenmu. Au, okey, lagi uji baru. Pamon telah tu. Okey, lagi uji baru. Pamon telah tu.

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hanta virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Bepersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.